ترجع عشان تقول انا حب دي مش معقول. لكن لو اتعلم شتان انت فاهمني؟ طب علمني.